0: 航道宽两海里，两条航道之间还设有两海里的分隔带。此外，还有第三条路线，也就是所谓的南部航线，位置更靠近阿曼一侧。随着霍尔木兹海峡重新开放，现在的问题是，这些路线当中哪一条将成为数百艘滞留船只优先选择的通行路线呢？《华尔街日报》进一步指出，被困海峡内外两侧的船只已在温暖的海水中停泊了100多天，船体上长满了厚厚的海藻和藤壶，这会拖慢船只的航速，而清理这些附着物需要数小时甚至数天时间。
1: نظام التفويج التدريجي وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة ممرات العبور الضيقة ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها
0: 业内人士透露，船东和保险公司只有在确信航道安全的情况下，才会大规模重启航运。目前的保险费率约为船只价值的 2.5% 至 3.5%， 在正式协议达成之前，这一费率可能会保持在高位。
1: لن يكون الفتح فوريا فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام
0: 有分析认为，被困船舶驶出霍尔木兹海峡只是第一步，到达目的地后空载返回海湾地区才能真正实现良性循环。这意味着未来一段时间全球油气库存仍将承压。
2: How quickly will flows through the Strait of Hormuz return to normal? Do we have an answer for that?
3: The answer is it's going to take months, not until the end of the year. Let's say the ceasefire it works as planned on Friday. It would be probably by the end of the year you could even begin to talk about a resumption to normality.
0: 值得注意的是，据美国有线电视新闻网16号报道，美国情报机构近期评估认为，伊朗已经具备在需要时有效关闭霍尔木兹海峡的能力，伊朗仍将保留这一筹码，以防美伊下一步谈判破裂甚至重启战事。
4: 那随着美伊就谅解备忘录达成一致，日本向霍尔木兹海峡派兵计划再度被高市政府提上议程。据日媒报道说，自卫队可能向中东派出扫雷舰执行扫雷任务。
0: 当地时间16号，正在法国出席7国集团峰会的日本首相高市早苗同美国总统特朗普进行了大约5分钟的简短会谈。
5: 両首脳はイラン情勢などへの対応で緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました。ホルムズ海峡への自衛隊派遣についてのやり取りはなかったということです。
0: 此前，据多家日媒报道，随着美伊达成谅解备忘录，日本政府将加快研究应对措施，包括向霍尔木兹海峡派遣自卫队的可能性。
6: これから本当にこの覚書がですね確実に実施されて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるということ、これが大事。
0: 今年3月。高市访美期间曾向特朗普表示，日本难以在美伊冲突期间向中东地区派遣自卫队。5月，日本防卫大臣小泉进次郎提出，派遣自卫队需满足3项条件，包括美伊达成停火协议，与伊朗保持沟通，以及现场威胁降低。目前，日本政府内部正在研究派遣自卫队的多种方案，包括派出驱逐舰执行护航或情报收集任务。但根据日本相关法律规定，护航行动仅针对与日本有关联的船舶，包括日本籍船只、有日本人乘坐或日本企业运营的外国船只。而情报收集任务对海峡安全的直接作用有限，因此日媒普遍认为，可能性最大的是派出扫雷舰执行扫雷任务。小泉16号强调，目前尚未做出任何决定。
7: 現時点で自衛隊の派遣については決まっておらず、同盟国であるアメリカを含む同志国関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、国際法、そして国内法の範囲内で必要な対応を検討していきたいと思います。
0: 1991年海湾战争停火后，日